kwa semna ni nyuma beye kwa aje unye ni daho ai unye ni daho pa nama ya buwao ye chile uhuma se msanse mawe ya diyo beye abamu watu munu munu munu kura na mkofu ni mumu nyuma nye kwa za na mumu nyuma beye kwa iwe tumwa na mo anso omu ya smart papa abayifu hey, na mumu wapa kura tumiku asore dem wapa tumijawe abonti hukura omu ya smart wano mfungura ho.